wa namarikum asfufa wa zarabiyyu mabsusa afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilas samaa'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fazakir innama anta muzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu al'azabal akbar.